0: Радіо Пілігрім.
1: Ви слухаєте Радіо Пілігрім.
2: За фразами наших дней я долго думал о тебе, земля моя. Под нитками дождей, укрываясь от безумья, я молился о душе твоей.